0: The Villa
1: Talo faltato tu do sambo, maltato pul calambio le nefo yaso la retoleola, ma lo le soi fu manuia. O le ones ful fitu al fai upe tol we fapea, o le ola e fava vau fo ile nei, I alato wi loa oele tu a moni to tasi, a toa male ua e a wina mai, o Yesu ke riso lea. O le upo moi le aso le nei, o le ola e fava vau, e a mata I le mafutanga mai Yesu I lalo nei. E fai fi auna fesili iai ia le isi ta mata la vau la te fai ngā luenga fatas ia fesili lor fai fi au ali fai fi au o le ase awa o ngā sili na ta ua o lo il kusipeia ia kau ma fau fau e al fai fi au I le maonga manatua ia o awa o ngā umar kusipeia e ta ua a wae feso tai umane ia o ngā ma au ngā ile metas ia O le tamala leonga fesili, o le tamata la vou fako asa o loto mailo na o langa mafasa o loto ele tua wali liulo na o langa ili talitonunga kerisiana. O le tamasa polonga lo na o langa imefo yo cocaine po meo lesi tua inga trucks ma losi nga o leva. Ele ileva langa li liu li talitonunga kerisiana. Nea yeilo na nga lala e fia mala malama ime winga ya Yesu malfava vau. Le lang ko fisidi ak malo fa mer kar malo le fa fa ai wanga nga o yele se tar fa mer lor kala te malo ali pasta e mongi ke le onga ale leir ku spai ai a fa to e pa wanga yo le ava no a ku aku ya ke oi e ke a o ai se ta mata I se mata upu se kasir ku spai o le a se maka upu se kasi sidin ka o ke a oi ya ka u ma fa fa wa fa fa I fa mai ke ia wosua ele mafo fo fa fa au le tali pise me au mai ele nga pa io le tua ke au fa pe ku lola ngaka o ke a wa o tu le winga boni o le ola e fa va va ta u ke le vele o le ola e fa va va e le va e ngole nga nga na o le taimi nei a kaimi nei e le o se mea e fa to a mata ia inga u e oki ma e alu le langi Ya avail foi pulia yo ane tolu fa upe tols fulon mai ole fa tu tu ile alo wa ya teia le ola e fa va ole upu ole taimi ngai e ke fa ku kole ngai ya yesu wa ya ke ole ola e fa va e u ya ke ya lu lang ai u e a makka ngai experiencing ya le mangwi ole ola e fa va yo ane sful tasi foi upe lus fulu libales foi tala fa ba oni ai vetala ya tu yesu ya barita wa unei ole toe tu maleola ole fa tu tu mai ia te e ui lava ina oti o ia a e ola lava o ia o tangata ola uma e fa tu tu ia te e le oki lava ila tau e o o I le ola e fa va va e ke le fa kali se e oki e ke kofoika lava le ola e fa va va e ala I le mafutanga mai Yesu I le laulangi nei melona lua o le ola e fa va va o le mafutanga Vai le maule sa faita wi. Yong es fulfitu fai upetor. O le ola e fava vau fo ile nei. Ia la to wi loa oe le tua. Moni e totasi. A toa ma le ua awina mai. O ke riso Yesu le. O le winga lo loto le upule ave mai. I loa. O le ola e fava vau le nei. Ia la to wi loa oe le tua mai Yesu. O le winga le upu wi loa. Pe asu e su e iai. E fata tau ise mafutanga sili ona vavala lata. O ke fai ngoi nga o se mafutanga pii tau. Sili nga vavala lata. Lea e fao ngai na fo'i le tuse ke nese le taimu fo'i lewe mai. Ua iloa e a tamula na avao eva. O nga faa nga ua ileo eva. Minga erot tau tala ili mele o le intimate relationship. A le tangata male tua. Sili o nga pii kau. O le sonala mo oile asole nei. O le ola e faa vavau. E a maka aku le lalo langi le nei. Ai a mata I le lua mafutanga vavala lata ma le alii faaola o Yesu. Ua le na ose talito nunga lotu. Pe me fwe le leo, o lo wi loa o Yesu faa le mafaufau, faa le mata upu sidi. Ai o le mafutanga mafana ma le alii faaola e te tofoina I le olanga le nei. So le upu la mo o ele aso le nei. A fai e ke fia o o mongi lava I le ola e fava vau. Fau sia se mafutanga vavala lata mai Yesu a o e maua le ola ma le soifua. Yesu fafitai, fafetai ona oleola e favavau e saunia e le olo matu iloa ai ole mafutanga fatasi maoe le alo letu wa fafetai Yesu. Amen.

Ole, te mula kula wanti ala radio Samoa le rivaingo la wau li lewa se anti a se fulu ma le lua miru te wate ni lingi tu lai lua. E toi fa tana fai antu wai le rivaingo la wau li pa feo le vato e mafu tu mai le tatu tau tua faa wau. Le rifo I vaingo le aso ma lo le gandu ma lo le feo le feiva. Ma lo foi le tau a tai fa ma lo antu tu tilinga ya te tia peone ye le tau mafu tanga mai le tau na lila. Singuli me foi stimuli ma antu le wata antu mafu tai. Le rivaingo la wau li singuli a foi le fia fia na neil por kalamene. O le a wau li ma funga mua faisi pisi o le tau tomala undanga. A le Tire World and Auto Limited epi ona tau tomai e le sunga foi. Ya Victor. I le anva yaso ma le fui ve yaso. Ia wala valanga yato la tanto wuturu ui le fale leia lea o tulanga piori yeo tanto sa. E to tonu o au ki lani neia e fa malo atu ila nga lue le rivaingo lea wauri. E alo fui o la tanto wuturu o e pe yonda nga lue ma ye le tau tomala undanga lea. A le Tire World and Auto Limited yonda la lai lua I nai o tara. Tasi lungo I Tamaki Road le yele fale intinia ma le pumping singi. Tasi le matolo I Tamaki Road I na I o tara. Ya male tasi fitu o beds road I o tara lava fa afsanga I tonu lava. Ya male antu fale olona e pito tu ilumo beds road. E le taulanga fa taule I nai o tara. Ya le le yalo fione na sa ili se so soni ya mase unanga fo I telefinga ton wa mo mana onga pe ona yai ile ni fo I vain tau ole tau sanga ya e fa ma lo to ai ile tu tu mana unanga na le Tire World and Auto Limited a wa la vai ile fa le yale o lo sa se ping singi se kiso ya enjoy fo mase fang kesi ya e fa nga ina le ton o ta tu monta malawa tu tu mana unanga na ale Tire World and Auto Limited you know was full of the family do to Kneeling to love Elwa.

Ole dawa e fa funga iso to tonga nao tātou tala I vei furua ma tala I tālonga o le reia fia fio le aso lua aso spulu lima o le lima sino se te mai na ua whamirute o te aile lima I New Zealand whamirute o te aile ono I Samoa e le fa funga ngā lea ma le tāpo inga le tātou turu I Samoa ma puto mai lunga o le tasi ono tesi ma le tasi whamo mō le teiminea o le tātou anga iatu I fa fie fianga mō le mana vo ngā luenga Ele nga tei lea ia o le ngā sasinga o a tātou kuka o le reia fia fia. O le whale o inga la ia fia iai. O fia fwoi le ngā bakery ke kausam iai. Ioi. Koe lea ngā la uofu peke koe mua ele. Ele sua fwoi lele o la ua. O lea, steak and cheese. O le bacon and egg. Koe kaua iai oe oe la ua. Ila wai nga nga foi le le ai le alu sa o le fa

0: harvest ko ma. O le avea I o le motu I sawai mano o fuanga tu tonu o lea au au nanga faa fo mai. O lea mawhai o nasi I ngase ngase I aie de ngata o tangata I lo tātu utano o hai faa pe fo I ngase ngase mai isi a tunu o le Pasifika. O le te tae o le malo le fionga I le pāne mia na sāu noa I le sāu ninga o le suaina o le ele ele amatai ngā luenga o lea mao tangase ngase.
1: O salama I nei le tau pule faa pe fai tu mwa. Ya wo tal sangal kapeneta ya pa auto walofo oineyo lo ya ifale mai tele tuota mesese me ole mai si fale mai ya pa ave il fale mai le toto isala fai ole u mafuai una tasa afi afa tasir kapeneta wata pena ile se furu eka le neyo le saul na ortato malo e fatu la ya ile fale mai le ney morta penanga mole lumana E fa tupe mai la tau. Paula vale me la lango I ele ma lo le au unanga masani, tu la forno. Fa tangata fai ngā luenga ina, I tato fo mai, teine tau si mai. Ai mai se fo I fa fai ngā luenga ina I la tau te tape na ina le nei fa moe moe. Mai o se la sanga sili na ta ua, mo ta tau. Taimi le nei, e o ai le fa ata or sili scanner, MRI, e a mali tūlango isi wha ata te tele, e a fia ai tūtino tangata, ua ave uma I niusila mātunu mamau. Ar tā penanga leo tā pena I, e whau le whale maile nei, e a mai uma iei au au nanga, o tā o tonga, tū lau lava, fatu, o I tūtino e leo mawhai na tā oto I nei, ono le leo tā pena le leo a tātou whale mai ua iei. Mai o se fifianga siri lea mo le tato malo. Pato manatu, tato la lango lo I. Ma ave le tato fa malo si au. Ile fionga ya ku ma pavisi. E sau e ta pena le fa moe moe le so. Ele muta ai ma le mafau faunga na mafu ai o na mai nei. Ile no fuanga le nei. O nei le foi na fili fili e isi e tato fa inga malo e fa tu ai. Then off one at two to turn Salafai for the town center of Salafai. A tie here, a lay loma says Ostas. Olea level men, I'm a fire, and I find my law with the art. Oleo might that of finger my law, Twitter pen and fat mine. Olea never my sunny level in art. One meta my lay, father lay at Tilly. Half only meta my father turn for here. Town file at a pen and a walla. Fai ai fufuanga uma mo le lei mo le lumanai.
0: Le fionga I le pāle mia, sunga la auli e le mani e toa le ua te apolate wafosi, I se vaenga le na sāu noanga I le sāu ninga, o le sua ina leo le ele ele mo le amtadio ngā ruenga, o le fokusia leo le mauta ngase ngase, o le Pasifika Specialist Healthcare Samoa. O le vaioso na iolo ta amiloa I lo tātou motu I savai, Le pāre mia ma minstaula na kāpeneta. Mō le asia sio ngā ruenga mātina e le mālolo o whātino ai. Ma o se awa noa fo I leo le fono ai mō le teimilo na lua. O le kāpeneta e lo tātou motu tele I se la fai. O le maoto le whālaptonga le whāputu ngā tupe le lumana I manui o tangata I sāle no longa. O le a fono ai le pāre mia ma na minsta. O le noa fuanga fo I leo na usu I aile ulua I fono. A le kāpeneta I le masina o setema o le tausanga I lua afe lua lua, a o avea le suifai pule te maitai o le itu malo palota o lo tofanga, ma pāle mia, le fionga fia mena o mi mata afa. A I le ansia I le pāle mia, le sunga la audia le mani e tole o te apolata I wafosi ma le na kāpeneta o ngā luenga, ma ati na e lo tātou motu I sewai, o se avano ta ua le peo na ia faa I loa I le na sāu nuanga, I le sāu ninga o le sua ina o le ele ele mo le fausia o le whare mai fōu. I le tāu langa I sāle no longa. O le a whei loa I atua I wha auru lunga o kone kalate ma pisi nisi tū maoti. O lo o whaia le tautua I le mālo I le vaenga o le atano. O le urua I fono lea le kāpeneta. O le whainga mālo lo na lua. A le vaenga wha upu whai o le wha tuatua I le atua sā moa o tasi. O tau mo whainga ua wha atino ina nei ele malo, wha pea e kāle sia, o pūlenga ma malu ali ima whai pule, ma le lautere o le atinu ue tineia, ma tau fia le faa o ngā fuala au fasaila, o loo fetaya i pea malu i tau, o na o loo maua pea yosofa i ngā leo leo no fuanga, o loo faa fai lele ai lea sori tula fono. O le faa masina talu wai se ngā lue ngā leo leo i fale asiu, na maua i se faa to anga le la au fasaino le maruana, lea se lau fitu se furu fitu la au na mawai. E vava alua lava, le toto ino la au fasaina ma le sori tula fono, ole umia leo a upenga po la au malosi fa pe mau tau. Na moria i leo sa fa inga i leo leo se tama, ua fai to lua ma ua yei fo ila na whanau. Sa ioe tu ima seve feso la i morianga olo na umia lea ma le tuto ina, o la au faa sa ina ma le na faa mtalanga i lumo le faa msinonga. O tupe mai le maruana na feso aswani lea ti na e olo na ainga. Pei ta ina toi su ila na faa mtalanga, ilo na faa pe atu ila faa msinonga, o le mafua anga na ia tuto aila au faa saina, o na o le fufo nea, o le ngase ngase o po na aivi le ngungu, e a fia ilo na tua a tama. Pei ta isa le talia le faa msinonga lea faa mtalanga le tama, o na ele aise mo ni mau faa fo mai na ia tu inatu, e lango lango ma faa mau ni ai, o le maruana o le fufo lea o le ngungu. Ta si lava le sila sila le faa msinonga, o le autu na tuto aia la au faa saina, o le faa tau e mawai se tupe. O le faa tafatafa ai le faa msinonga ila na faa ai unga, e ta le fea ngai le faa salanga faa fale pui pui mo tui maseve, ma e tolu sifuru ono masina, po le tolu tausanga, ua tuli neile to ese. O le fea autau mori mori lea le faa msinonga ya ila tau e faya lea sori tu la fono, ma faa mao ni e ilumo le faa msinonga, o lo lato i unga o le fale pui pui. I se isi o tala mai le faa msinonga o le usa uni le sa avea mawhaia onga le tatu au lukapi, le manu Samoa le sunga ya mase mahonu i swoka. I se faa i unga le faa msinonga i se faa salanga. I mori anga e valwa na whaia leo ni ngayo inga tau whaia inga sori tu la fono, na fia ini tama ita ila iti, se furu iwa ma le se furu fata usanga le matutua. O le masina o meo le tau sanganei na lawina i lea faa i unga, a o le imalo o loli taya le faa msino sini o le faa msino nga mawalunga, le fionga i avui Clarence Nelson. O le ato e vala au le faa msino nga lea mata upu mo le faa tulunga ina i o seaso, e fofonga ina i se faa i unga. O faa iloa le ofisa so upo le malo ni faa i unga le kapeneta, o faa matu ua tuai ni fe soa soa ni tupe, i le au faa inga iwa se lau valu se furu afe ta la. O le faa se lau valu se furu afe, ua fesoa soania i tā penanga le tātou au ta alo le tālonga le tag, a wā le tā minusanga le ipo le rurangi le masina fowa o ke topa. Fa pele lima se la wafe tā lana tu inatu, i le asosio le tālonga whaipele, le Independence Boxing Samoa, sa tali mālo le tā minusanga fusu, o le Oceania Elite Boxing Championship, le ana fa ngā solo mai le aso fitu le aso se fururua, o le masina le neyo se tema. O se tau si nionga o lo tu mati e ai tau mawhainga, a ufusu mai au se talia me niu sila, mai leo fa inga se fulutoru o tenuu na a wai ile ta mirsanga. O tala i ole na yaso, feilo i pea, soifu.
2: Pui pui lo a inga ile tau malulu, a ue te faatali. Faatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E mawhaio na whaia fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei leo penga te whailangi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tui whaingo fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

Aing sa se manu lema mal pa lo lo wa ta lo twa phe lo ing lo ta ta wa ing ai phe pa ta ru ina le sa lu lu da su lo no se tema tu tu tu su lo no se tema lo or wo no le ne phe lo ing lo a pa ye mo ta si ya le ya ta wa yon ni wa lo ni ne ma se manu fa o mo mo pe ne ma dan si sa po lo sa le longa ta to no le a pa o tang ye mai le ne pa si silanga mo lo ta to pa si u mai Ile aso e pe o na pa I loatu so I fua ma ia manuia o lo sa india le nei pa silsilanga le sa o le ainga sa se manu ana teni e aso I umo o langolango ina le nei pa silsilanga se manu witi pono ia ta paonga ti asione si ale atawa yone matole po yosepo ia malenganga pa loalo pa tai ia nisina o tato pa silsilanga o tonu mai I le ofisa le lava lo talanoa le oiva luon lo slima I vatoro no mera ma o le lava mori pa malo mar pa tai mori po lenga le radio Samoa mono mato pa tau va pa tai langolong mai pa nia le li le aspai ba asama sama ma la lava sta un pai vole a to to poto to to ai sel na tu yama le o to e maru minuto on tane le tu la pitu le bao pilipili to fa ta no pa tu to to tu ale radio Samoa la to ta to tu no la to tu to pe am ngan benga mon wer po I motom lawa nisi wanga pe am ngan benga fa mon wia le tu to no mon wer ngan benga pa fi fi fa mar pa maoni esel so mali e mor pa maoni e ole moe ia ke ora ko le pole mo wa ko ngai ke moe le ka su lo a ai mon wer ngan le pia pim ria po la pa sa un asambo yo e ka kingo po ai ngau le pai par ko ingo

leli ye ye tuina se leo leo ilo unengutu ye leo leo il fa de toa o ulongutu a wani lili weseina lo loto ise meleanga ne yo fai meleanga maleang sala fatasi matangata o e faya amyo leanga a ufo ine iyo uyai ala to mesu mali ye a fasa ngayo mata yante oe leli ye le tua o te fa lango lango yante oe a wane sai natu lo wala le eta mama manai bo boy me umbona matu fa pe atu ye vi ia oil ne tai hao ma tu lo usu le tai hao se su lo lo lo fa wa lo lo fa wa matu ma wai foi le nei la va tai hao fo wa matu we fo yu lo ma ne tai hao vi vi ma fa fa tai ante oi Matu fa peatu e pa ia e pa ia e pa ia lava oe le atua o au. Oe lava o le atua silisili ese o le atua matautia. O le atua mbalu o le atua mamana. E ifo ia I o mea uma na e faya ele ai lava. Masetu sama oe. Oe o le atua e malia I manao I merelei uma lava. Tu mau lava lo walofa e le li liu lo fa maoni mula wanga le leng. E o rangata anga o mea uma lava. O oe le tupu o tupu, o le lii oe o lii, e so I fua oe mai le vavau, e o lawa le fava mau. Le atua oe la e rivi inga le maro le atua oe pulpuru le matango fi. Ta maafa aftai tere lawa ilang mea lofona o le fau matua maua, le itai hao. Fa aftai le walofa mo boni mtai tei mai le fo launga le atinu le nefo itai hao sing sengi. E fa popo nea sa fau le latu, si fua mo le matua ni yola. O mātu o rie fōre ni esu lulu sifulu ono ye yaso setema. O le mātu fōlaunga, o le ni fōitu sanga. Ya, o le mātu malanga ni yaso tamāwha mole mole, si e tau tai mai, e le mātu fōlaunga le umuwhai nei. Ya, awali tia faiwa le awhiangai male tunu, le ni fō yaso fōwai au mai, mātu te talo, mo le atunu pele I Samoa, tamāwha manuia le atunu e whāwai a te oe. Manuia te tae o Samoa, Tai Samoa tu so low lava finangalo in a manuia na yamatu tangata mo, hata eao. Na yamatu tangata umba, Samoa ma, so se tafo na nekilope, yay yay le manuia oil o matu tua. Famonia le neatu no nisilo no matu yay, but so se bang on the nail on a langi o la fapena, o nao o yay le pulia o awa oil o matu tua, matu the talo natai of folk. Ala fungia na ia mātu whanau ia o onga fōre ni aso ta māwha mūn mole. Le paolo lava o wāo. Se I ofo ta ima malu tia na ia mātu whanau. Ia o onga. Fa mūni ei whaivo alo fia ngai mālim tamata e whaia onga lo ngafa. Ma la oina na ia mātu whanau. Le whanangalo le. Tupan mūn panga mara tāpo inga na ia mātu mātua tu asin sino sa mua I malu mātu mara na ia aso. Te tolu ina la tolu māwha na whanau lo wolofa. Fa fwisi e pelo lātu si fua laule le tino. Set siri le nganga. O mea umana whare mātua whaira nea sa fau e mailo mātua tua le tangata malana whai. Ia whaia lawa I nea fwai atu nvi inga ia. Te oe ta māwha muria mai ne tau tua rewira sa mo. Le nea iaso ato o mātua wole mātua wala au nei mea mana vai ala swa whamana mālo iu se kia wisolo mātua lii. Mana mātua whaola. Amen. Amen.

Ma lor soy fomen wiel ta to tu nut sam mo le nei fo yaso te fa fi lo ai te oi e le suafa su disilio yesu mai ta to por kalame masani ole a reto le ola ole tu se yakopo e lima al fai upe fitu fa pea ole nei le au soe ono sa ia se ia o oi le afio mai ole li fa uta e fa tali le ngalu e fanua I le fua o ngā o le ele ele. A le upu moe le aso le nei, o le wha moe moe e tupu ai le ono sa. I ke iloa e le ai lo aso u wha moe moe, o le mele a kupu, o le a oki fo'i le kamalea o ono sa. O le fwai tau le sa fwai tau ina nei, o le fwai tau o le wha maa losi e peteru I le au kerisiano I a ngā lulue wha maa oni pea mo le li. O alavalu I tau masa wanga sa fea ngai mai latou I a maua le wha maa losi. O le autula o lana wha maa losi, e wha manatu ai le toia fio mai o Yesu. O le wha moe moe siri le nā I le lumanai, e tupu ai le ono sa'i o le au fatua tua ia na sawa ina o le na vai tau. Ia na tango lole o Peteru ua au mai le tala fatusa I le tangata fai fatuanga. E le ai se fai fatuanga e ngā lue fua. E ngā lue ona olo o iai lo na wha moe moe. E iai le aso e sele sele ai lana ngā luenga. Le mafua anga le nā. Po le ale kau wha vai vai fai fako anga. A e mafau fau le lumanga I ma le sele selenga. E mafua ai na ngā lue wha tali ma ono sai pea. Wha ma maa le fako anga. Keu langa fako anga. Po le ale fai ngatā e ongo sai e ngā lue. Aisea. La le ka kia mai wha moe moe. O le ale wha moe moe. O le eli le kalo. Ai le kalo. Ai le ufi. Ai le ka mu. Mafu anga ngā e le wha vai vai ai. Ona o lai ai le wha moe moe. So le sona foi la moi tatu, kai fa pe nga foi, lo fa moe moe, I le toia fio mai o Yesu. O le fa moe moe le na, ai a te oe, e kupu le ong sa, ai ai le na fa moe moe, e te le fa vai vai. I le fa vai vai me tu tupu I le soi fuanga le nei, o hafa inga ta, malu I tau le o langa, e o aku I a ke oe, e ke fa maa losi lava. A fa fio I te oti, Ele ia fio mai lava Yesu, ke loa. Ele suia lava ngā wha moe moe, a wafo, ua tuu le ngā wha moe moe le atua ia ki oe. Iana folfolanga, wafo ele folfola mai Yesu vai mai. O te alu e sa auni se mea, e no nofu ai outou, a fai o ke alu, o te toe sau, e a watu outou, I le mea, o ia ia. So al melo ngā lua, ele ngata inga e ongo sae me wha kali wha moe moe, al melo ngā lua, ole ngā lue pea. Ele na olo ongo sa'i fo ilama e fa tali tali le fa moe moe. Ale me fai peyo le fai fa tuanga. Ole ase mea ua avakwe le tua ia te oe e te ngalue ai. Fa maongi inga, ngalue inga, ma fa tali tali ai na ia le fola folanga le tua. O isi tangata e kai fa peyo le kalesia na ele fenga inga fo tau le kalesia I te Salonia. Olo laku fa fita uli. Walatu manatu, walata le fio mai o Yesu. Lea na wha matala mua mua e paulo. O le mea lawa tupu. Ua le aia I mangi ngā luenga e koe whaia. Na ona lato unofo nofo. Ma wha kalikali whaia. Ua le koe au ngangi ngā luenga. Na ngā lele wa lakali sa ua Yesu. Ia le ane mea la koe whaia ia whale. Le ane mea la koe whaia ia maumanga. Ka ku ungofo ngofo. Ka kalo ma fuka ma a. Lakali a fio mai o Yesu. Ia le mea whaila. Te le fwita ngata wha pe ngā inge vai kaimi. Ua ngā o le feo I solo. Ta la I le koe fio mai o Yesu. E leo se mele ango le mea sini ngā unka au. Ao le mea. Ua au ngā kāe o e whaife au mao e ngā lulu e ma whaifa le lei ainga. Le mea sini rana tau le whautuanga mo o e kerisiango. E te whaatali le wha moe moe leo lea fio mai o Yesu. A le mea sini o na tāua. Ngā lue. Le a lava se mea wa wakwe lea tua ya te oe. Ngā lue ma e ongo sae ina. Whaia ngā lue ngā masane. Fai au kiu ke masangi lau ainga, tausi lau ainga, kausi lau whangau. Ia, ma e whaatali ma le ono sae. Va ai le wha moe moe, e toe fio mai Yesu. So le upu mo oi le aso le ngei, ngā lue whaatali I le wha moe moe. Le tua whaafitai, ma tu whaafitai le wha moe moe, e tupu ai le makau ono sae, makau ke whaatali ma ngā lue pea, ma whaia ngā lue ngā le lei mo oi. Ia vi ia o Yesu. Amen.

0: isa, o le a mana tua pea so o tanga le leo malo e lua, I le tau tua pe sta, ma upo le tunuu, wa na o le fau e sei, a ilonga lava le mea e tu wai. E iloa ma mana tua pea lo sao la wafionga pe sta, o upu ia na tau alunga iai le faa sa la launga, ma le faa manuianga ia faa manuia le atua, I fua fuanga umma I le numanai. O le faa tasinga le ofisi o le malo ni usila, ma le faa ululunga o le mtanga aluenga o le vaa I fafo, ma fe faa tau inga, leo le aia tu ua le nufua le ofisi sili, sa awai e le ngata o le komisina ba walunga, o le sui komisina, faa pea ofisi sinia ma le aufinga aluenga. I le fono ua mae atu nei a taitai o malo o le Pasifika, e pe na sau suia I le atunu o Palau, sa momori ai fo I le faa fitai a taitai o malo, o le Pasifika I le fionga ya pestano mesimi, ai mai se faa ululunga ma ofisi sinia, o le ofisi o malo o le Pasifika o lo isuwa I fiti. Wa faas furfitu tau sanga le tau tua pe sta I le malo o Samoa. O le tau mawhainga o sia I New Zealand e tau ua o le multi-grain, wa faasa nei ona toi faatau e fale o loa I Samoa, e peo na faa ilo lautelea I le mtanga aluenga o le soifua malo loina. E leo faa ilo ina le mtanga aluenga se mafua anga po ni mafua anga o le tapu, ma faasa ona toi faatau lea tau mafa o se siro. Ai o le faa sisi langa faa lawa I tere le soifua malo loina, o lo ta uai o faya lea faa I unga, e tusa o aia ingo le tu lafono o tau mafa, o le tausanga luafe sifuru male lima. Wafau tuwe inai nei fale o loa uma ilo tatu uzunu u, ia tau fia loa na toe fata watu I tangata le multi-grain. Maruia le nei aso, soifua.
1: Pui pui lo ainga ili tau malu ulu, au e te fatale. Fatonu nei loa lo tu yal fulu, a fai wono lima o tausanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foise o alo I singa singa se tau manava. E mafai o na fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fai pasili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: lingo iwa tu. Amo.
1: Sunga, o fenga fa kau elo kava le phone mau nga Max ila.
2: Senga uka amilo ya kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga Max mo pa kava. A ona me piko sidi. E nga le luoli makala lava ya so le kokong.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta vale ma pa uta mo fie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti Mag Wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le televisi au onanga. Warren of Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa bitu. Talia wins quotes, cue cards, Maisi. Well, I'm Lolly Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo Pauta Avale, Bole Luffy to Fa, Tolu Lulu O, Molly Fale in Sinia.
4: Motu be famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe ata rupa pito na le lima tala tu tongi pe afa ai le Pacific Easy app be fatino ai tu be famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo avalo fo le tato direct transfer ti posi mai ai tu pe le tato account be famo ni ai ne fasili lu mo le telefoni be fatino la fo ino lau tu pe ai na fa pito al. Mo le tu tongi no pido le mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe Samoa pe tu tongi ni no nga tu pe le nu pe fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land be so se au nga.
5: A faile vars un warner le lusu faut of sanga alienia wanga va failonga polipoto masani mai te fia o a oito mai fai kofe failoai matanga tama fa multinoai wa e sauni mosan anwena ile fai kofe visitala nei loi na mato va sengo le food service and barista skills course yasetema es vono lima va yaso le umi ma fai e tanga va a ele e se te toni ana au mai loi le MSL training ile o barcelau lua lua fa fa ton valu O Barcelona lua lua fa fa tor valu beta mai ane ile MSLtraining.co.nz.
6: O tinga so nifo. O sa ili te fale fa nifo tango fie. O le shine dento o silia ma le sful fa tau sanga o lana tau tua. Ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofo anga. A fio mai ile lima fitu fa Great Save Road i Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes. Toi le aise tutongi mo whanau e lalo ifo I le sful walu tau sanga e yaya ya inga whapitoa. Awa e te toi whaatali, ai wha le leilo lau ata I le so, vili le shine dento o iwa lua fitu fitu ono ono whaafa. O iwa lua fitu fitu ono ono whaafa mo shaua manoa. Le shine dento, your smile is our care.
7: Tautou mo aere rene samoa na mo rua, se fula mole ono o jale jo lai valu, tato umalava, le matua foi sa ta pena ta maiti ma mo moni le aongara nei tai au. Malo, malo, polo, jamiolo, malo, si o tupe mea uma te whaalu nei whanau, investment. Maputunga ora nga mo tai au, malo lo whaftai pese mo oe mai le RSA nei foi tai au. Fo whaftai na tenu, mafuta mani tāna pakalame. Au tātu yei o ngā toro nei vai aswe New Zealand nei, aso lulu nei o se fulu ono yei aswe September. Au tāna fulonga, hale lua fedua se fulu mani au, malo.

0: se fuluma le ono le mata upo le tusi o fata oto e faita wina ile upo le poto o le nei fo itai au fo o lo le tangata sauninga o le loto a o lo o mai le li ile tali a le laulo faiva o ala umo le tangata e le lei ia ilona lava manatu a o le li i na te fuatia loto ia etu inatu i le li i o au ngaruenga ona fa ma winailea o uma na tunga o fa ye me uma leli e o lava lona fina ngalo o le wa mi le anga foi mo le aso pale e rosia leli ato uma e o lotto fa ma ulunga e tango leli mai leli ma ai le fa sa o ina lato o tong yo laina le mi le tonu ile lofa ma le fa ma oni o le mata foi leli e wa alo se tangata ile le anga a fie fie lele ia lol tangata. Ona fatu puina le ia o le leinga ma ia. O e ita ia te ia. E sili ona le leo se mea titi a o iai lea mea tonu. I mea tele pe a le o iai le tonu. E filfili le loto o tangata lo nala. A o le lii na te fatu no ina le mea e o iai o ia. O se upu a le i te poto le upu waila unguto le tupu. E le tau tala fapio pi olun fofonga il famasinonga. O le fua ma le fua fatautau tonu o ane li ia. O lana lavangaruenga o maa uma e fua ai le tanga. O le me ino ino i eitupu. E faya mio leanga. A wai fatu ma winale no fua li ii lea mio tonu. O le me fie fie eitupu o la ngutu e tautala i upu tonu. Ma leo o tautala i upu sao. E lo fangia lea e lato. O le to sao le tupu o le saa mali o le otilea. A o le tangata poto. Na te wha alau le le iai. Olo iai le ola i le malama lama vofonga o le tupu o lona alofa mai e tusa le ma le ao o le wanga muli muli. Ia e maua poto. E sili ona le lea i le auro. Ia maua fo i le atamai. Ia sili ona mana umbia lea i le ario. O le ala tele o ia mea sa o. O le alo e sele i le leanga. O le na te leo leo lona ala. Na te wha sao i na ilo na ola. E mua mua le whaamaurunga i le malaya. E mua mua fo le loto fasie sia i le pa'u. E le lei ona maulalo le loto fatasi mai e wanga malu. Ai le angaone tufare vete fatasi. Ma e whaamaurunga. O leo fautauta i se mea e maua i ale mele lei. O leo fatuatua fo i le li i amu ia o ia. O leo wapoto le loto ta ua ia o le mafaufau. O le suomari e fo i o la ngutu e tupua i pea lona poto. O le puna o le ola e le poto i leo waiai. A o le awa o atu o e vale lea. O le valea la valea. O le loto le ua poto e poto ailo na ngutu. E wha popo ina e fo i le poto i ona la ngutu. O upu matango fie o le meli wa sisina i fo ia. E suomari e le loto ma le me malo loa i vi. O iai le ala o tonu le manatu o le tangata. A o lona taunu unga o ala ie o tiai. O le tangata ngalue, wa ngalue o ia moia lava. A wawa fatawa na wina o ia elo na ngutu. O le tangata ula pale, na te matua asau nia le leanga. O lo iona la ngutu o upua pese i o le hafi mumu. O le tangata faapio pi o e fatupu ina i ele misa. Ma le fatua apua na te faatea e seina uo. O le tangata fasa wa, na te faa ole ole ile la te tua oi. Na te taita ina foi oia ele ala ele ele lei. Olo o moe, ona mata maa natu natu wai i mea fapio pio. Olo o memu ona la ngutu e fatau nu uai le leanga. Ole pale mata ngo fie le urusina, pe awa iai le ala ole ameo tonu. E sili ona lei ole wangesingese i leita i le ua malosi. E sili fo i le ua pule i lona loto, i le natea e ale a ai. E faya le vili i le fatafata le ofu. Ai mai le li'i, lona fato nunga, umalava.
1: Ua awina atu le upu o le porto i le nei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai o na tu fata si au au nanga tala fea ngai i ni tau tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o fea ngai oe male popole male fememea. E mori fatasi atua i mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai ali ngalinga Fusi and Sons mo a inga umao sa moa ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia fa po lingalinga. To nia si ulavea pesu mai le luas fulvalu Canning Crescent i Mangili.

O Samoa, ma le tala le lei. O Samoa molona tala tuu. Foi mai, e afua ia tangaloa fatupunu. O na tala whalau fanua ma tala o le vavau. E tau au ngataa ia ile mafaufau. Awa onisi teimi, e nā mu whapaupau. Ai au pea ina whamatala. E le ngata mō tupulanga ma whanau. E maise o le whamau ni au pine whamau. Mō ila tau o loo ile lau fanua, whapea foi e o nofo au mau. Wa mausali ilo tātou whātua tua. O le tua o Israelu, o le mataisau o le fuafuanga. Na uvasa ma maumai ai o misionare. O na tau ma faile e tu whātasi. O tala o le tātou lau ile ele, e ma tala o le tātou ngātai fale. E ui sa tāo fi lātou, o le nou nei, e le aiso na tala whāsolo pito, wana o ni tangata sa fitafea i se sae ma sisifo, aena matua mao falawa, ina ua whāfiso ta i ele awuru sina sina, le moi a aolo tātou tupuanga, malalato mautau ave, e iai fo ilo mātou amatanga, male tala olo mātou fuafuanga. E tele se fete na inga sa maitawina, ina ua awa uma ao alatou tūstu singa, A Samoa, ele imanatu, o stasi lea whaivo o tamatama i lima. O le tusi tusi ma wha mau mau, ina ia aua ne fe toi toi le mafau fau ma le lau lau i aso o sau. A wā o ne tala tuu ma tala o le auenga, sa wha ma tala lava e o lato wha penga, o lato wha langinga, ai maise o vivi inga, e pei o na wha ilo, ele tuinga o salamasina. E ei tala tu wha solo. Ma tala o le nofo olo. Tala o le nofo kolone. E maise o tala o le onge. E le ngata i le la mala. O le poto salalau. E maise o sfa inga anisi o wanga au. Sa la tau tau mu fai e ave wha tangata tau. Mea tō tino ma mea sina. Sa teu ma fi fi e le au afamau. O Samoa e maise ua se ia pā ia. Fili mapuletu, tasi ila nangangana, e tasi fo ila nanganu, e tausia ele vatapuia ele pule ali ima faipule, e mamae mafaa memelo, matangu fiailo na loto ifale, o le male lea ale tofaa faa pale pale. O nisi ne yo vaenga o le lato mau, o tangaloa o le atua sano foile ea ma le vatetea, ia ona po, ele iaise lau ile ele, o le sami maso o se mea, wana o le vani muni mo ngao ngao ii, ma le papa o lo tū sa sa o mai, ua faa lawe lawe lawe ilana vai, o na tau tala loa lea iai, se papa, se mawa e maia, o na faa fua se ilawa lea, ua fōlinga mai, ua vai vaea, o papa so solo, papa ta oto, papa laula au, papa ano ano, papa ele, papa amu amu, ma papa tū, Wale ese male maua e leni, e atua le la, atua le masina, e atua foe fetu, e foe ringa tutusa foe imatala faa aikupito. O le tavilinga o le ea, na faa fua se ila wana tu, matula e ima ungabu. E ui la ile tau fele fele o le tala, aena maa ofa ila wa missionare, ile su e su e o tatu utangata, o so o le fau le fau, aele o le fau le polata. E ui lava la sa se umasalo, to masi paweli, yone viliyamu msi osi tena. Inei mautala talang, ae safa mau maupea, ina ia iloa aile ese esenga. O le fua fuanga, na amata mai etena, o atambu ma eva, o la au, manu vae fama manu fetolofi, e o lava ile lupe tuga ena. E to aila yone viliyamu, O faile tau o le faitasinga wa ana. Te inane le tamalo sa wā, o tūru ngālo na langa ali ma le faila. O pae le sambi ma le matafanga le toto msa. A wā e tā usonga le tafaifa, ma le nāli i faingata. O na momoni loa lea o le manaonga, pe maua se avanoa, se i whaafofonga sa mua, ai se i whaalo le afaloloa, i le fina ngalo o le atua fuafua. A wāna i loa ma maumai, Wa pei se ta alonga le mea olo fai, na ona semba o se mango, na toi ta pena leo nisi la angolang. Tu salava pele i mamango,
la e yo le la ma wang wang. O nisi le yo vae nga ta ua ya manatua. O le anga nu, o le anga ifanua, ma lo tato si si o manga, ena nea pe a tala tala I le tato nga ngana. A walawan e ngalo, e yei le tato nga ngana fa alo alo. E alawa, ina ia o oina le lei, a wa o le anga nu, o lona le nala e, e peyo se tau si se, o manaia ma se tau pou la le lei. Manatua, a le aise nga ngana, wa le aise anga nu ua tangata. A le aise anga nu u, wa le na nea fo ini fai nganu. Ai maise o ne talatu. O asu ria o le talu talu fau, na urua ia vea faa mea ta ita I tatou. O le fesiri, aise a, fai mai, e ui na I titi le lau ele ele, a e tamau a inga ia o lona tau fele fele. Wa pei o se fale tele, a o se la au maa fala, e o fanga iei manulele, ma ua to manga iei le to tele, le Pasifika, Keri Piane, tainane lana mai estete. Ina ua tu maa lo la le Peretania tele, ona fa maro sia loa lea e fase ese, e ui le mau ati nae, ma ua mau paolo fo iali iti tele. Ai o leisi to finga o le United estete, mo le tu sae, wa fo iniona ati nae. Ato e fo iatu la e atangaloa, malona mana fofua, e fapea, o ana upu lava ile na papa, e afu ai ilu mamamao, mau ai le la tama o ni wao, na mau ai fo I, po mao. E peila ina ta ua, e mana ia tele tala fa alau fanua, sa tu talinga mai o tato matua, ai aua lavane e se elidia, awa ole atua tolu taspa ia, e le fao alana iria ia. O tangaloa, e le ini ona persona, o sona leo, e te le o toi langona, e le mafaifoi ona momori e iso manaonga, awa ua muta lana faasifonga, faatusa ele pa ia o Israelu, o lana upu e faatau ma aiona I tu e pe o se pelu. O le mori maua Ioane, saile amatanga, o ia foi o le ngata anga, Na ia fofo ina le amatanga, ona amata I lea o mea umalawa. O ia fo I lea e ana le fofoanga, o lana upu e o mai nei lawa, o lo o yeiro na mana. E o la ilo wanganga, mo mau aile to omanga, e le se ai se malanga, I se ala fou tu sa lawa pe ai fafasa. O ia o le tapasa, o ia o le fasino ala, o ia o le tali manao, e ami o tonu to e ami o sao. E le fa ilunga tangata I lanu mai tu ainga, maso o stasi I lana tausinga. O talatalanga o Samoa, e alu le po atoa, e vivini mai lava moa, o tau faso o ni faso anoa, e fai o fai warangata I fale, a e fape a fo ise unga I le va maoa. Ia, o aso le po gisa, tafsa sa iai fa alu le manga, le to fa mar fa utanga na yo tata utama, Malolatu anava sa ili malo, ina ia aua ne iola falolo, ma totoma solo I ima o, ma pea I o peau ele malolo. Le fafati pea I le ao atoa malepo, lolatu tau alanga male tau mano, ina ia aua ne I faalua ina le utua tau fau, talu le ola fatala le o mea ne I o fanau. Aua lavani o tatou ngana vale, isi alatou male, Wae mawhai o na vea mo tātou pale. Tu salawa, pe ua mausali o tātou fale. Ai ole to ala whanau lea, ola tātou soifua whataftafea, I le nei waupuanea. E le te taulawa, ona tātou me lea. Manatua, o Samoa lea, o suia I vai mangalo. Le manu lauti mo lea tua, malona finangalo. Mai le tua sivi, e o atu I le aloalo. Ao le moana sau sau mo alia ma waalo. Na folau mai ai ali sina, ina ia tātou tofu I le mātango fie ona vivi inga. O le sisi I o lima, malona suafa ia faa ne ne eina. Ia pati la ia ma po, I le atua malo, a waa o lea watau lau le fo, talu mai na aso le faa nupo.

Ona seto falemboe tau no le tala le lei ia o te loa nae te sile fia ia le tau sanga pei ona te lo leka ukungo le pesea tau no le tala le lei o le osurui ai sa mua le malamalama o le o mai o le tala le lei o le tua mua tatou e wha mai le tatou solo le nefoi tai hao mahalo o wha fitai e le atinu o mega kouni ngi kaya fo mana tō muria mai oe fe lavo e mahu me taro wha salunga le nevang o le tai hao Ya ole wa lama lama fai ufo ile maru ole tahe au lanto mwore neso lulu mwotatu ye lona sifulu ono aso setema ya ole taro folo mwone nifu ito sanga luwa filusu mwale ono mahalo folo mwono yele tunu mahalo fato to mahalo on sa telefo ia fita mwfinga ta luta luta le tai ya efa pena ono so wai ma fenga I tato ma fenga ta leo langa ya ae awale ingalo ye tato lea ia masemeo le neyo langa yo la valioti Se me fa fa te se ina o ma ma ta to uma ile lo fol ta do tu ala ya yesu ke biso o o nga na ma o pol tu spaia fa ma tu mo ne ta so on sa mail ta fo long lo fa ne a won ne e a fa vai vai ta to ya o fo ni ya to tu vale lo ma fo fa wang me o fe ngai ma ta to ne vai chai mi help is only a prayer away now na e te ta lo ile li so so ni mai mo ta to uma ma na mi uma ka ko so so ni mai le tu ile chai mi ma le chai mi Ia au tātu ili tātu whalongo rini fo ia. Nao na wha manatu a wha mole mole tātu uma iesa fia awai le tamo sangatanga polo le ntu e whaila sfraile nei. Lena tapena e ka I ko whale au. Wa le wha taunu ina le wha mole mole na ono I nei swinga laiti. Ia au ili wha mole mole pola stona ile e ili tel tonunga e wha laulo maina yalo sa mole la tapena mole. Au I tātou le ave molta morsanga I Tahiti il golf, tangapolo ia I se whamau tū mai stemion whai unga neva yaso ana pole ali taina ali yolas fraile ia ona whongaina fwoilo le atunu ni fwoi taia fau ai o tū langanai whamanatu I ante oe ia leo kaura laka mai fwoile tau mawhanawhana la tau e tele mfifia kako I orunga malai ia ai onsai mai o le ai fesinga maru rula I titi ia te uko e furu wanga sese ua wel kai mwel mafan fan nai whamanatu na mo tātou whamon mole wale whatau nui nal tātou golf tournament na Ambrose le ntue whai puke koe ia ono nisi o mafu anga le maal fia ai ala whātua te oe whelapo e whafonga mai ma ma wan tātou whasala mo nei te mon tai au ala whai te oe pesele asu de betta kurene mai alo lea tātou pato wha nefoi tai au fo

tae o mori talani mai a te roa mo ni yaso. O si sure suanga na maa loa te whate utainga sa ia ni mata upu ia Tom Phillips o whaaria ain. O a fianga sa ia whaia ari vavai se inola na whanau whate sai mātunga lunga mai ainga. Sa lelelei ai pe sa le amara ia o fisa mo se vai taimi tele. Sa ta wai foi e ui lava sa ngāru lue whaatasi e o fisa ini taimi. Ai ori tele ato se awala wha awauma se ngāru lue whaatasi e o fisa. E whaona mo whaona vau iai le mo wato to mai timato e vave whafoi mai. Wa fato esene ia le mālo ili whana wa Phillips ili mafutianga ili le mafayalea o na pui pui o ila tōn. O Phillips a whano leola ili mai austau ngā whanga na maleo leo. Ino wa wala au inatu iai ni li poti o se ngau inga ili wavea o le aso valo se temo le teusanga o mwae luafi malelu furu lima. E afe tō se lau lima si malvalu aso sa ia whaalu malana whana wa teotolu ili no nofo solo ai li tonga vau. Ili teimi sa whana ai e se leo leo ili teimi onifetena inga. Ya November sa forfola ai el tama ta ilo ye silly to nail malo Curtis Collins is so so enga fai se wala sa nga fai pulenga male mata upu ya Phillips ai po stepo fatino sa fai ai ne motino ai le sa nga le mu male ol maru yor fa na Phillips ai pesa tala fe nga fo ile wala sa la tu tani twai male taimi e sa ile ai le me o ye tama ti ile temi la sa mo we sa ai o le fa masino honorable justice Simon Moore KC sa fi flia e nante faya to tasi se iloilonga le asona nafi sa faa matu uinai le li poti fai o le faa opopongo fo mai faa pitoa mo tamaiti uo firifiri atu ma ta otonga ele mana amia vave o lo faa uo wana faa taatia ese i le vai tau orbi pisi o le fulu mo fale mai e tamaiti au kilani o fo inu mera faa momo wina ale no fuanga reso i fuo malo loina masai nisi the public health and forensic science o faa ilo aitu sa mare fitse fulu o tamaiti mani failo o afianga ngongo fatfata poli respiratory symptoms e taofia i vaiaso te tasi i le fa vaiaso o tuona e tunei i falemai mo te maiti ale kids first mani starship e tu sale nā mani valsfulu lima pasene le si i tanga te lumai le fai ungo you line a ele o failo a ele o fainga a tol te maiti i falemai mani failo ni afianga o le mana a manava a e po te maiti a winatu i vaiaso ngasi ngasi mo tong fitinga fara nati. Ori te mai taifo mai whapitoa mō te mai tele pediatrician i au kilani Celtic Dame Te Wila Percival wa iwhalia. Ori tau marulu ori tau sanga ne o pira sili atu ona leanga i te tonu ori te lo te sanga. Mas e tau sanga pira sili atu le ne ona leanga mai ni tau sanga ena te mana tua ina. Ma i e tā wai, ori tō tele o te mai te mamai, o te mai te Pasifika, ai po te mai te Maori. Whalia Dame Te Wila, ori matua e pisi lava ori vaenga o te mai te mamai ala kids first i rifale ma e mero moa. O tangata fō mai e ngā lua i sifi wha popo, fō mai wha pito e peo i la tuanga i atu ma ngā lua en, ma le te leo teime wha agua i vae ngonga senga si tinga ina. Ma e tā wai o tamai te tā fia i aunga SS a fia ile le lavo vai i tino po le dehydration, whenu mia e mai le fiva, au poa i manawa te tā, whai ngā tāro manawa, ma le leanga o wha tale e mana o mia i se o ke sene. O nejo tamai ting, tonga fitia i vae ngonga senga si tinga ina tolu aile maurunga tele. O le mana o mio se lango lango i le manawa. Whalie Dame Te Wila, o le mele le tele, o na o le tui pui pui o le flu o faifua nei mo tamai ti lalo i lima tausanga, a e fia tiro tiro faifua mo tanga taito te siuma i le lisi tau malulu. O wha maoni ane matanga ruang o tamai ti oranga ta mariki sa yele au fai ngā ruang ali temi sa fai ese fa o lima isi tupulanga isi tupulanga. Ise o se fa inga masani no faya o ilo ai o le savadi le leina po le walking in the line. Sa alungo ai o le matanga ruenga li le Jody Singer o fa atinonga e po le au se fa atinonga i le mata o pu sa fa iloina. Ma i le mo faya no fo ina ai nisi o fa amtalanga pe ai se asa le tau fi ai ele o fa inga ruenga le fa o lima. Sa fa ilo ai le Jody Singer na masin tulu ai o se tupulanga sa tapo ma te yeina isi tupulanga. O te tala i tua mai le no whanga re matanga ruenga o whaamis nonga, e sai sai ei tupulanga te lavou o re koro wai maraki, i wiri, i au kilani sau te iamati. I tustu singa alo i ana matanga ruenga tamaiti, sa tilo tilo i aile le Johnny Sila, o whaamau ni ai, o lea wha o limo re savari li leina, sa wha tinoina. O lo wha matala i nai, o se tūlanga lea e lau lau tu wha i tua la luai, tu pulanga i leanga i atu le wha i te toa au tu e uru fafuai. E wha tali te riai mo le wha amawai atu, i se tupulanga e te tala i tua. Ai o lea mata upo e tō tolu e tupulanga, ma reisi tō lua sa wha ai tuala lua e tupulanga, o sa unia sa vali e te tala i tua, sa tu e le wha tausisi ungo le leina. E fōringa mai, sa fefe, ma muse sa vali anga e te wha e toa.
O le mta upisa awina tu leo ma amteina isu suenga mo vaenga ifunga ruenga. Sa tapaina le leo leo ni sila inisio fa amtala ngai winga ilifa olima a salongoina. O le teimi olea faarvlave piona fisini ngeina sa tawai. O le au fai ngaruenga sa yai ileno fuanga fata simtamaiti. A fa maoni ai fo ere mta ngaruenga tamaiti. O tapunia su suenga leo leo eo noma ni modia ngai fato ai. Toilea inisio fa atinonga tue faya. Ma fautua ina ele mta ngaruenga, ele ini mori mau ni fai ngafaso tu la fono sa faya, ele o fai ngaruenga ai po tu pulanga sa awain. Ia tātou tā longa ora ora kapili ki fau a Papua New Guinea le tamarasanga al NRL Australia. Ua fetaya I neima se pōna tia ili ngā yuinga ale la kapia ni sile pui pui alana I ngofa alau loa ale Chiefs. Ua lipo tia e vaengo tale Australia ua yeisi tūranga maa ale alifa avao maloi winga ili ngō le awa Papua New Guinea le PNG Chiefs. E pēna yuinga le pāre mio le motu James Marape. Ile mai ai o whāringo la ngona lau tia le matelanoanga ili vau fai ngā malo le NRL ma le whanu whātonu o le akalapu. Sa tisi atu ele raka pieni sila le NRL e tāpā ili toi loyoina o le whaunga aina ele awa Papua Kini I ele ingo le Chiefs. Sa alongo ai ele raka pieni sila le vangwa tala le televisia ni sila o le Chiefs sa ave ma kalapu la kapifa professor talu mai le afifsa lau Ivas Fugono ma ave ai ma se ingo o wha mauturo na wha lau iloanga. Ma ana aulonga lango I li tulangi le Pasifika, ma le kilope ua mautuun. Tusi ai ua umi o le Storina le wha maufa ilonga mo le pino le ingo le Chiefs in isil nei, ati unui fafo e aofia maustalia. Sa failo ai, ele raka pia ni sila le li joni sila Pasifika, ua ta oto atu nele ma ta upo le wha mstonga. Sa riputia ele rominga le Sydney Morning Herald je vapea, lua asu talo na forfoleine marape ia o ketopo le tusang tuluai, Ia le tāro sanga le NRL ilo ofisa leo le list taraino mea tō tino tau I le mafufau po le intellectual property po le IP mo le list taraino le PNG Chiefs o se ingoa whaala uloa po le trademark. Tō I titi a tō le tau sanga munumuriana e le wha maoni alawa le NRL o no te te e mai le laga pia ni sila. Tā riputi ai wha pea o wha ria le NRL o le ingoa alawa leo se awa mai

0: Yes, for one minute, all channel to last my chance. But if I forgot my knees, now that to far fear, fear, music, as if you feel loyal, it's I out. A longer talk to people around the phone already, some more tassy, leave of to a moment proclaim and fifty and by more tanto. Ill and they ask, Lulu long a tell of a yaso. By my lord to what I'm all full on site to my 5 hour of Lima, be on a yelly tattoo to know. Tell you my tattoo proclaim that the langa loaf at the smiley sooner for my. The sooner yat yaw, doctor Tabo to Tunu in the toy for a window tattoo proclaim it, be on a yelly tattoo proclaim if I saw yaso Lulu vs the dassy. Matango fear, tattoo proclaim vs foe. Ah, if a yaso umvai. Ya pe on mafu to mari tatu watunu. Ai olela umba ta talal tatu ulina. Ta talal tatu ulina. Ai mai fina ngalo tatu watunu. Mai fina ngalo tatu watunu. Tatu fasoa. Ole tau wafo ilele tau mamai ilfa funga mari tatu watunu. Ete mai tau ina mai ya inisio vae ngolo fasoa ili tatu pokalame. Ma mai fo iso fina ngalo. Ama iso fina ngalo. Iva engala ya lela talano ya imfaso ili sungar fomba imo tatu ili talu nei. Ya tantonu. Lam fayon la faso mwai li tatu watunu. Ale nganga fifia, ina yelava li tatu temi. Lewa fatisi mwai le sunga ile foma imo tatu nilei tayao. Le sunga ya takta tayao ya mo tatu li tatu. Bokalambi fatalo fatu lau sunga ile fayaonga. Ya, po lau sunga fotwe foma i. Ya, oli tatu ngana Samoa ile tatu universite i Samoa. Malonsi fomoriye malo fote lang matafi nilei tayao fo.
1: Ya fatalo fa tu tia tia fatalo fa tu le manulau tele si tato watu nu olo fa penau na e mpapa au ya te roni msila fatalo fa tu fo ya ila tu umolo fa penau mule mau mai so sitafron ke lope si si le fo imai mua mai le fa upoponga fo ileo ta por kalame o le talatalanga ile nefo iba e ngortai au ia falau i tele le ta fatalo fa ya unasina le tu olo fa penau na tapu ia o tatou faiva penafo imi tua tau si tonu ainga manu. Ia efa penafo ina yalo mfana wa onga olo fa pena ona fita itunga fo ila o wino lipotu salalak. Ia maso se au unanga lava isu tatu watu nu po fia lava lke lupe olo fa pena na fa afonga mai ili nei por kalam. Fa talo fa atu por kalam yon tartalanga nei tayao. Seifu manu ya malilangi ma.
0: Malo ni seifu manu ya lau sungal fo mai nei tayao. Wa amtadia li tayo por kalam. Ia tunturi fo li tatu watu nu ulifa soa. Male aungo autepe ona yeli tafa asol tartalanga ili tatu ngangana embisi fode anganu ol tatu watinu sona fapoponga pe ona yeli ni tayao lehan selulu fatalo fatfo ili an ni tayao ya eto telefoni ni tatu pahanga embisi ilantu olo mafu tamai lengata yi tafa fiyo lalangi efa penafu iso tatu watinu sambo le olo mafu malitapo kalamela usungol foma ni tayao yeli ta amante yeli seminali utapena ya iya lausungol faya onga po lausungol foma leu te ilo le tapene mole aso ta yao em fayona ta amata le tapo kala me lita yao
1: ia ole fo inei ole bul kala me le ale tatu universite e fa solo la va semina fa solo ale fo yala la to e fo inei e pule fo ile fo ile pese ta vanga fo inei le va fo yala po faculty si to no universite e pule la male fo ya la ya sol va ya so fa ya to semina mo le lo mo so so ngom ta ku ta sa mo o le so to fi la vers fu man lu or tasi o te mina fa ya semina ta to investe o le semina le ale la mo so so ngom ta ku ta sa mo va so te ne o le ta mai ta i fa malanga mai i sia mani o le ta mai ta i sia mani a lo sa i lia na fa i lo ngol fo ma i to fa mani no o le phd i le universite o Basel i Switzerland o le ala na faila nga su esu e nga ile manu mea o tua atu sa faile fo ile semina ale isi fo i a palangi e fio mai Hawaii o lo fa pena ona ne sunga ya luk fai fo ile na su esu e nga imea tau cultural heritage il pasifika o le aso la taya o le aso nei o le a o le a o a fa soa i fo i ili maenga o le matou a semina ma le fio msivis tu faso ile autule po ai le ulua i tu mua o Samoa le ala o le afa pena ona o faso a itaya o le sfuman lua tas o le ua mao mai nisi a nei fa peo nei semina ya ai le ai utaya ya fa wala au dia fa pito il fo ile manu le atu nui nei Samoa po ai lama e fia awai ya tahua pele o mai tato faso o le tahua fo ile tato faso ya tala tala mai fo ile mamalu le tunu ino la to fo isi le fi ya mi se fo ile fa so ato le tatu university I sue suenga fa mau maunga e mai fe fu mai se fo o le ao ina fa na ole tunu pe ona yai le fa inga fa vai mar tu la fo no rilu este te si va valu fa o lo fa pe na ona lima ta ita ina inga luenga ta tu la mo e to tonu le ta tu investe
0: o le fa mai mole ale le seminale le sunga fo mai o fe le no fa nga fa yai na isamo e fa yute le investe
1: e ale mato le si mato a potu e fai eia mato a semina potu fui lea ta tifanga e ta ua ole niu lea ole niu lea semina room le iei maritatou fale mataanga po ole miusie maritatou universite a mane fui nao le fai ole a fio mai e a wai semina ia mai a ia una so otu e alea matamatanga i meolo ie e tono le universite o tatou a mesina umai tonu tatou fale mataaga le o mesina na aumai isi aman leai totonu o le tatou fale mataaga lea po o le NUS Research Museum lei lalo o le tatou laumua o suʻesuʻega mataupu tausamoa
0: measina ia pena i taʻua lausuga o le fomaʻi e leʻi iai totonu o samoa a o measina e sai siamani lena ua mafai na toʻe mai ma siamani toʻe mai toe tuʻitonu o le tatou a nofoaga i le university.
1: Ia o measina nei o mea na ave i fafo i siamani i le taimina pulea i tatou i siamani i tasiva oo a tasiva oo ma pulea tatou i siamani na ave ai tatou e lua auala na ave ai na ave lava foʻi le le taimi o pulea faakolone e tatou ma le auala lona lua na o tatou tagata faatau ia i tagata siamani e iai foʻi la ia isi faatauga measina ia na faatau i le sipuni ma le tālā amelika e tasi tālā amelika ma le sipuni o isi tatou measina na faatau i siamani o pei ona iai ili o meo selu o meo toʻotoʻo foʻi e o lo lai i siamani le taimi nei na faatau i meo lavalava teaiga faapena ia ma mea ma tulaga foʻi lele na ave faamalosi lava ona o le tulaga o le kolone o tatou ia siamani lea lana fai le matou feagaiga ina ua fai le matou soʻotaga ma upa si museumi primen ni siamani talosaga ai le 2 Fesfumaleiva e toe faafoʻi mai peitaʻi o le faafitauli o le covid sfumaleiva le 2 afe le 2 o 2 o lea na mafuai ona tuai laʻitiiti lea lana oualua i siamani le 2 o 2 o 3 e taua nana taumoleu na ave foʻi lea na oualu e filifili mea e mafai ona aumai e lē o mea uma la lē aumai ae naʻoninai vaega o lē aumai foʻi lea faiai le matou feagaiga mai mo le tolu tausaga tausaga fola ia tesē mae mae ai le feagaiga o le tolu tausaga muamua ea lea tilotilo e toe faaopoopo mo lesi tolu tausaga pe a faagaioi tulaga faapena pei la o le talaaga na o tele o tatou measina lai fafo i tele o tunuu ae mese a ia niusila ma siamani iai latou foʻi ona o atunuu na sa pulea faakolone samo lena aveai le tele o tatou measina
0: malo faafetai
1: faafetai o le umafaina toe aumai nisi vaega
0: lauiga i tele lona vaega taua mole mo nei fanau foʻi ia na e aʻoina i tono o le tatou universite ia e mase fole malo o le tatou atunuu o le tāua foʻi lea o le laʻafa le tatou semina lea laaga ia tua le tatou atunuu ae maoe ma le avanoa le amafai ona mai moʻi ai ma toe masilasila i ai ia i measina a le tatou atunuu au teiloa toʻatele o le tatou ele i latou teleʻi matamata ma latou maua ia tatou measina ia pe ona ave siamani ma niusila tata
1: totele ao tatou eleʻi silasila i ai e lē gata la i le tulaga faapena ae o tatou measina ia na tā i le taimi nina na tā i laau samoa maoʻi e fai o le malō o le ana gatā ae o le a foʻi nei o le e atagia mai iā o measina moʻi a lesu tatou atunuu e pei o le tulaga le uai ai le taimi nei ua tā tatou measina le taimi nei e fuafua mo le faatosina mai e tulisi e teu mome le eseesega ua foʻi nei i laʻua tilitulila ma laʻu ai ai pei ua iai ona teuteu foʻi lenei taimi fuafua foʻi na lei mo le faatosina mai o le tulaga o le maketi i tau tulisi ae pei o tatou measina ia saisia mai o mea lava sa fausia mai le amataga so o original artwork a tatou tagata sa faatino na na tā mai lava ia tatou laau samoa maoʻi tulaga faapena
0: malo faafetai ia manino le faafoga o le tatou atunuu ia tulaga pei ona ia le tapinaga le asoataiao mole mafuta mai foi tatu i Samoa awane ngalo tatu seminana lila fail di Utah Tatu University ya lela tapena ina foi sungar foma ian ta yao ya moni no foi oile udwa i tumoa pe on fa fonga di tatu watino u ngal tatu pokrami leo mfai on am ta dieri tatu mo tatu le nei ta yao doctor ole vaenga pe on tatu i tilo ya ile ma tango fi foi ta fa so vai so wa mavai ole tau sala male upu tau pou leana tatal noi fo ile ma fa yona fa somol malo tatu watinu e te tau lona toi fa ngale upu tau pou I sa ilingo o se lale le yo samo pe on tau lungai po kala mele mesina a mese ole awili ilina le ole upu lea le mesina mesina le antinu alumi ngala utala fo ilea lea le me tau ole mesina a Samoa Pia e manu fui a tato e so so oma yei nei vaenga na. Mo le tapo kalame lei tayo. Ian tala fui lolta leina mo le malo le tato watu nu. Atu se mo le fui nangalo.
1: Ta faftai a tia tia wala ngale vaenga le a ona o le pepa o sa mo observa le sa le ante nei. Le sa a mai e fui se fula sanga fui se tasi fui o tulatoa o ilonga fui le tulanga ile anga nuu. Lesa ise tulanga fo ile le fa se ai le tali o tatu university tulanga le sui mai te wila il mesina
0: ia
1: tulanga va pena ia ile mfa intoi ala fia langa o le u publicize ine wa po fa la wite le le malo te le tunu ia u mfa fo mfa tau mai ia tunu I fa fo im sa fo ise se te mi tali ia pe mole ama no tali fo ile fia ngal tu mai te plusili policy fo ia mai il pitola aula varta tu lo mu ona ole tatu lo muale e tu matu ye le tu tu ye le a mtafa yo I foile ole fe ngai msu su ngam sa ili linga o tatu ngana mal tatu wa ngano tal fa sol pito ye mata tu mesina ole vai ngam mu ele por ki ki tatu universite ele ole ngana la mai ole tatu tau pu ye fa pena ona wa alom fa na ole tunu ul favor pot sala
0: ya
1: e nga foi o fatino foi o su enga ina ia fa pena ona mafato tonga mafa oloaina sunga ya lim tama ita ifa ya o mai fianga ye mle o ino anum fa na ona tunu e manongi fa so e manongi tala no ile men su su ina ina ye foi mautus to sia foi enisi wo ilonga tal fa so pito le tunu mai la to foi na moi mlai o tahu foi la na su su enga ta to university su su enga tanga tala vai yana I research e fa pe ona ye fo ile tu la fo no investe te siva va lu fa so ila ila ula fa so at fina ngalo mali li so ta to tu ile por ki ki ta tu investe meno no o lo ye na ma fa fa va ele mata ita ina ye ta to nga wen mal meno no tu e pule al malo pule al malo yana fa nga fa va e mana ta yala ile te mine Ita ia isi o tatou atu. Nu, afai fo'i wali lifa le fina ngalo le malo e sui mai I le te wila I le mea sina. Ia o le fina ngalo le o le tatou malo. O le anganga lava ia peano ufai atu. O le matou ngaluenga I nei le ila umua ma le matou ngaluenga le university. Po o I lava le fai ngā malo e tūla I mai. E la lango lava ma faatino a ngātou ngaluenga. E fua lava I fai ngā faavairo faapenao na ia tūla afono li mta ita ina ina matou ngaluenga. Pero tau faapula pula ina atu le nā. Ai mai lava I loa u iloa mo loa u mala malama fa tangata su su e tangata wa wina fa tu stala ia ole matai sa mo ole matai tau sinu ole matai tau si ai ngam tu langa fa pena ola no fo le nu ma ma ai le tau tu ai le nu ma tu langa fa pena ma tau tu fo isi ta tu tu nu ele ai ase me tu ma ia ole mau tau ave ale fo ini suinga ele is a development Pero lo vingo lo tal. Se ufa so atu ala yo puye lu or te vila malea. Male nesina.
0: Nesina. Ya.
1: Ta sian ma fu anga le na ufa lo ngolo na la ina fili fili le malo tal wai. Le fa nga ina or te vila e fa ai ngo ai le por kala mele. Mole atina en o turist. O nor te minna. E lua pas lua main source of income ta tu malo na maua lunga lama lana tu pe maua te minna. Mo mo o le remittances. Lua ole afo ine ole tourism le ala na fa yela ole pawa le mafua ngana na ina o le te fa longo longo tu na mafua ia le fa mai te wila o le fainta o man man o le umi o man o ele man man le ala o tu la mai fo ile malo fo le ala o sui ile mesina atonu ye fo ia ta ia la le peno fa tu va yasum tene pe ele o manino ele o a ele o a moa details
0: yeah
1: ele o fa amatala au
0: ili
1: nino mala mala malele yeah. Ma fu angol suia mai ile te wila ile mesin la fo o manatu bisi on tulanga fa politike me fa fa pena e uia o por kala mela mai tas ai a le fo ise suing on mele yeah ele fo ise le la o la wa wala ilo ya uia mana ya fo ile suia nga ile mesin e fa ola ola mai ai tu ma fa ola ola mai atwa ole mele li li fa pe fo linga mai ole ole ma tele le mai tau tanga ta ile upule mesin e fa asino anga ile material culture me ia yeah. Ole siapo ole ietonga ole ta no pa ama ole fue ma to to i puta ava me fa pena a pena fa te fo ile lo lotto le upu mesin na ia ofia o mai me ataua o atato ngafa o le tala o ainga o faanga tama o saufa inga o afo ine o le soifuanga o tangata ma mea umalama e ta ua mo samo e o la itato tala tu umatanga o le vavau e au fia uma ilano o mea sina jo tato tono o le tafo imaine le upule o le te wila ta atia la le tu langa o le te wila o le laag te wila la o le laag ai a ema fau fau mo ilo ilo fa alin wisi le upu te wila o le wingo le upu teu o le taofi o le isi wingo le upu teu o le afo ine o le fa alau le le o le salani fo ia ni fa afita au o le ale wingo le upu ila o le wingo le upu ila o pona o pona o lu itau o fa afati ata ma o afo ine o lapi a faina te te ma fo fo atili ile upule a te wila o a la la pe ia ta te te mafa ia te o a ila ia ta te te mafa ia te pe a tili fa amanatu mai ia ta to o le a ia ila ia ta te te mana o te te pe a on ta to tala noa ile upule a te wila
0: ia
1: a ai a fai fo ole ufa o nga mani liu le upu me sina a tonu lai pe ona utala noa mu muatu ma fa asuatu tala tala mai fo ilu tato watunu ile tau ofu ile ese sengo upuyelu e fa ilu tato amata mai fo tafa so nitai bo fa fo mai so tato watunu
0: mana ya ole tau va nga ya o fa pe ya sa di linga ma so es nga lo sungo fo mai po lo sungo fo ya onga ile fesuya ina o ingo po kala me pe ona yai ya pe ona e fa menino ma tau tala tala mai li tulanga pe ona yai li te wila ya lewa suya mai ile mesina e pena mana yela usa una fuera la tau falongo longo ina ia mafai ona manino le atunu le mafua anga ai mai se ia wid ili mai ia lewinga le upu mesina a ya pela na tau tal tal ni tai a ole tau fo ile mo tau po klamina i manino le mo tau tu watunu ya fa fong fong mai fo ina tu pulanga tal vo wai ole fuata malona lo ole taimi fo i malona suinga e ai fo ya e alon fo ya po le fisi fa nga malo tu lai mai ya atunu mai fo to sui a e atunu mai
1: fo ya na a mai fo isi si fa nga malo ya mai fo sui ya ai ole ya manino ma mala malama ma fu anga malangona ma fa matalanga e ma fo ion si itulanga fo ion fa matalaina tulanga fa pena pe ona ta tala tala ile wingo ole upu mesina mesina fo ila dia le ai fa matalai ia tatu mesina o fai valo filima ma mesina fo ile e ala i fatunga ngafa solo o langi malangi solo tulang fa pena le fa matala fa pertania o le tangible ma le intangible heritage cultural heritage mo se fa ampula ina tili ma fa ma ina tili tulang fa pena pena ile upu mesina e pe ona fa pena fa tala no ina fo ni tik
0: Ao va fonga bari tato wa tino o tata la tu tato lena tolu fitu fitu tasi lima tolu tolu fitu fitu tasi lima tolu ma wal tato fa soa wayanga tau ape ona tau tal tal pakala mal tal talanga mal sungol tatu foma ia doctor ta ta yao ia mtaba tau tunu pe ona el tatu pakala mal lei tayao pole nei foi tai mio leso ola ta se mai se toi tau so so lava ma toi tau fa manatu le upu tau pau mal upu tau sala ai ole winga la tala foi le le tau fa ia tu doctor ole fa ngai no le upu walanga te tau lo ona tu uia ile tai mi mal mele tu pa na te walunga po kala me ale ne me sina pe ona ye tu sanga ti tasi de sai ningol la le ya le pe na tau ba wol ta fa so va son tatu ne wa tau lo na fa ngale bu tau pau ah sa iling o se tau pau ole atunu ye toi fa ye toi tau fa lo te ye a o mane fo lo tala tatu le na se me fina ngalo tatu wa tunu po le has fo so la tu la ngona ya ile ta u fo fa so ma ta u tal tal no ngal le ta ya ile upu tau pau walanga ta tau loa. Ona tu ile upu tau pau, ile sa ilingo la lei.
1: Manei fo ia ta tala maisi o tatu watu nu, tala tu ia lita lai. I ta tala maisi o tatu watu nu, wa fo ile la ta ua ta tala ngai ni ta yao, o nei mutunga afalanga o ta ua fa soa. Ia fa pena una fa tupu manatu ma fa ma ite so tatu watu nu. Ina ia fa pena ona faifo i mauta ua sao. Ia wana i anu muna i fa anangu su tatu watu nu.
0: Mara ia leo tala tatu ulaina tolu fit fit tasirima vitolu, tolu fit fit tasirima vitolu. Mai alu finangalo, mai so finangalo ili tatu pokalame pe ona ili leita yao. Ole mana ifo ilia. Fafsoa iei manatu malangona. Le ngata ili tautua mala unanga ili tatu poklame. Ia a olma malo ili tatu watunu. La fo iye ili tofano loto. La fo iye ili lantu silfia. Tulanga pe ona yai. Le fsuya inga ma winga. O fsuya inga ili tatu watunu pe ona yi tatu poklame. E maise laba. O upu o tau pouma ili tausala. Malisa ilinga o tausala pe ona tau ulungai poklame ili tausanga teitas. Ia ale o talatu ili tatu ulaina tolu fitu fitu taslima vitolu. Tolu fitu fitu taslima vitolu. Au tan talista to wala ulai sungal format nei tayao. Au te lole la tu na tu le nei tayao ia le tapa kala me wa man tu le tata no le au foi lole. La foi la un tata no le va sunta tu nei. Ole fau.
1: Ole fau.
0: Fau. Ia le la tata no le va yaso. Ile la tata no le va yaso ile ifi.
1: Yoi, peo mana e foi tata la noa ele la au leo leifi. Ama foi ole tasi foi lea la au e se le taa ua ele tatou anganu. Ai, ele ngata foi lea. Ole taa ua foi ole ngangana. Olo vape nao na maua mai lea foi na au e la au leo leifi. Ai, ole isi foi tu taa ua ole la au leo leifi. Ole tasi lea matai ai o tua a. Tasi lea matai ai o tatou matua tausi. Ore la aule ore fu ore fi.
0: Le wai ele tafa so dakta le o tau fai mai.
2: Ya. Hello.
0: Ya, talofa.
2: Kalofa, galofa la u sunga ki kia va pe fo ile fo mai. E ai rau, na o sina u pele o lo yai ai. O nga o si o fa so a kupu le o le kaupo uma le tau sala a. Pe o le upu le o le kaupo. Pe ke kulo wa samoa. E ave I meo kenge muli. Tau pou, ole pou. E folinga o se mea ku mau. E maa, ma mau ku. Ole kau sala. I lo unga vai vai nga ia. Ole tau sala, ole tau sala. E ave I kenge lau kele. E iai fo I ma, ma iai I mea fo I e ongo. Le kukupu ni kenge mea fapenga. Pei folele te kulo pe ole sala. I lo unawa I vainga. Wa a ufuofua. O maruia. Pauanga ole. Ole tinae avie. Upule taupo. I lo ulangonga le nga. Ia osia uka mai fasoaku lea. I vange ia. Pa I ole akungu ia. Mai se le sunga le. Foma I fapea lau. Ko fati tia.
0: Alo faftai. Ya, doctor. Alo wa fafonga mai faso stabal ni jaya.
1: Ia faftai si tama le faasoa mai tau o tele le faasoa a tele lopena maua le tama le taa faasoa le vaiaso le antenei. Ina ua tata ua le upu lea o le tau pou o le tama itai e le isolia le tai. Nono inga o le tama itai o le teine muli o le tamaita e le ifeso na ainga.
0: Ia, ia.
1: Le sata whaasua fu ni maiaso le ante nei, ai whaafitai tamā, na na whaasua mai u whaapena o na soso ani fo imta tala mai ita mta upo tala ino oina ni e pe ya ole tule pe avatu fa fa tua mai fo ita u fa so pe le uno nga tatau lo ona sui le sa ilinga sui le fa ai ngoina ole tau vanga le ole tau vanga se ilia se tau po po se la le le yo samo ai le ole tau vanga tau sala se ilia se tau sala o samo.
0: Ah, I'm a real fast one. I'm a little bit of a fast one. I'm a little bit of a fast one. I'm a little bit of a fast one. I'm a little bit of a fast one. I'm a little bit of a fast one. I'm a little bit of a
3: fast one. I'm a little bit of a fast na ta soi fua mai le vata ite i Samoa. Ta te whaalongo ata ite o le taupou. E peifo on tau no re ta mana o le taupou. E ave i se ta mai tai lea e le i whaia songa ainga. E peifo on ta ua le e fō mai e le i soria le tai. A wafo o lae soi fua ma malo na soi fuanga e le aise me o aru aru ai petu. A re tau sala ia. Ia. A tonu ai ai fo se aunga o tau sala ia ae o le tū langa lava i loo manat. Te tau i tonu lava le upule o le tau pou. O le si tū langa tia tia. O le mea lea tātou o le mea sina. O le ua tū lai mai fo ili nei fai ngā mālo wa suia. E peo na o whaalongo longo atu le saundo anga le. Ale fō mai, e ole universite, e le whaapolo kitia na whaia ni mea, e sa ole lei. Na ta soi fua mai whaata e tau whaalongo le mea sina, e whaata tau lea i le ietonga, o le siapo, o le tānoa, ma le fue, ma le toto. A ole, toi, ole ta ita mā fōfoi, ma toi matango fia le winga, o le upule sa whai ngoi neia le, o le te wila. E fa manatu mai ai fo ile ala auta au e tono tatu atunu. O se la au e mata ngofie, o se la au e fa au ngā telefo i tanga. A e pie o la ta fa lo ngotu wa sui o le mesina. Ia, ele maari e fo ile ta ita fa lo ngotu, ele fa ielo ta ita manatu o si o ta ita manatu atu nā tia tia fa se ta i tele ila usunga man fo mai mole a manoa. Manuia ne ia.
0: La so fina ngalo tina. La so fina ngalo. E wala na ta tau ona avele upu tau pou. Ile su enga ole lale leyo sa mua. Por su enga. Le tau vanga misfu. Le tau vanga. E tau lunga. E tau pokalami.
3: E tau na ame. Ele tau pou. Awa tatu te lo. O tamai ta ila su. E se ta. Se tau sala. O tatu tu. O tau pou. Ele ifaya ni a inga ma o la fo. E mama o la tau o la. O la u. La u. Lo manatu na tau na tau. O le tau pou.
0: Malo faftai. Dokta, ya, lewe fafong bai le. Sao nangal tina?
1: Faftai atu si tina le faksoa mai. Ta hua tele ma matango fie le faksoa si tina le tatu pokalame nita e au. Bifo e a fo ine. E aunga laba le fina ngalo le tina. Ia mal vaenga olo fapena o le talatala maini si vaenga ole atunu. Ia emise fo iore ta talatala maini nita e au. Faftai tina e lo usau ta u. Ile tatu pokalame. Ia au fafong mai na ialo mfa anau su tatu atunu.
0: Tato wole stato wala utalofa.
4: Soi fuwa mawea, ya jia.
0: Ya, sano mai?
4: Ya, fakaro fafuwe lau malo. Salo nge lge yaso. Pafkai mangayan makauk. Lewa mga kumbawa, wede saya ele. Lewa malo samo. Arkaupo, arkaupo. Lo mangi ngofur kuspa, arkaupo ya maria. Ila ele fika wilfa persa ilo, arkaupo samo. Ole lale lei. Pesi le ave nga sa o arka veu ku kausala. Ole lale lei, ole kausala sa amo. Le kaupoa nga e, mangingo sa amo. E fai keke fo le kaukala, e hawa fo. Kamai ka imuri ala ko, ot mea ka ole kaupou. Ia, so songi aku nga ka kau faftai.
0: Malo faftai, ya. Baya si fina ngalo lo su kalfoba, lewa. Ole saunua ngastambalia. Wat tawana avre putau sala ile tawanga lea ele tau le pe ona mail just pa ia tau pau ya Maria ai li tau ilan avil up tau pau ya
1: man tu fo i te tia faftai faftai fa so i sitama fa so mai fo i le matal tala mai fo i ta por kalami man tu ole fa un orta tu ngana ole fa ali li wina e ta tu tu out to spa ia ah tau no no tu ta si valu ta lia no tu ta si valu tu o fa ali li u mar ta tu ngana na ta mar ta si valu tu lu ia le fa ali li u ole upo la le ta upo ole upo le ngan sa mo le wa ave ta tu tu a na fa ali li wina tu spa ia fa am tala ai ma fa alu pe ai ma fa alang ye ma ria le upo le ta upo ah man tu fo i ole e fo mai e fa ke risia no isu tatu atu no a o leva ona yei le upu tau po sa fa pe na ona fa alu pe ai ya no tama ta i no mai tu ma no ah pe o se ta ona fa so a fo i le e pe ona yei le tu la fa pe na ta o tar tala pe ata tu ma fa fa i na wa ave le upu tau po ya ma via o sili o ina fa adliu o ina avea ia I ona yo ta tu tu a sala tu fa li wina le tu spa ia mai ile ngana tu si ai ila ta tu ngana samu nena ave lo le upu ta upo le upu la vai sa mo o le sa fa fa mai i tu ma fa lu pe ai ia ta ma ta i fo io su ta tu tu no a le u ave u fa im fa la nginga o le tina ma vi por ta upo ma mi pe ona ile upu le ta upo
0: ma lo fa
1: per sa fa su la tu na fa su mai fo ye mar ta la ta la mai si ta ma ai fa ta mo fa su mai mar ta ta la mai e ma non ye fo ile ta to fa su e pe na ye ne ta yo
0: ma lo fa ta pe si ta to la na ta to al valau ta lo fa
5: ta lo si fo
0: ya sa no mai
5: ya ala com fo ye cuesa wa un ye vai vai e ora si le sia e lo do e le un puno al capo una cassia e sta co chi ha pa io Maria la le o e sa cala e al capo wa e pe yang sa un ole uso e o che fa sa ole ya le cun a ore capo wa e avere le come mai sai fa mai ni se son ai la e al tausala e lo la wa un cau no e Por el puro el causa la avele kenya vale wa failon ainga. Ana ele si ang ala de upunga o de causa la. Sur de kenya wa causa la ainga. Onga wa failon ainga. O sea, wa u kamai kamai si afirma que sao kamai vai venga nga ale upule ole le mesima. Que tia e an e sala se se nanga ya. Ma vela e ma lapio me so ni foi fa ka va. Le upule ole mesima. Ora wa kau roa ya e kasiale upu e ave ele upu no mesima ha le anu ku so le anu wa kau ro le anu wa ka fi uma ya menga sa un isi tinga ele konga ma wa uma me un siapo mesima me un manga o mesima un manga ka ku ku mu a ku fra kasira ele anu ku le kau ro le anu wa la de uma ya menga ku so le mesima Orang anguna, ay pui-pui mesin laka samua, pui-pui alang laku angu. Ia seorang bayi-bayi nama dia apa malu faham keli.
0: Malu faham. Oleh ala lau fina ngalu iya. Ewa alang ada tahu ona tu ulah upu tahu pau, ile tahu wanga, le tahu tahu wang. Ile faya, pea ona faya, pekalami ya le mesina. Saya ingat tahu salah. Ar saya ingat lingol, saya ingat tahu miss faya.
5: Ya chekia male wako wawe ngei la fakpo ya kakia na kaupo maria
0: Awa
5: fuka keo kele mea ngara jamuzu kaukale na kebo voki kayao Ale mea ya ya waka kau Kau amango mea pa sui nivo Ye mea ke sui nga ae Pe sui nivo ye siya ipo si sui nga Woye upwe ya sui nga kumababa Uma kau Kau nga ave kaupo Saidi nga kaupo mo Samoa e pois claro pouco sai na lá nei e ao ir ao grau
0: malo falta e a maraia falta por fazer uma nova voz
5: e a cair a voz
0: e a doutor olé a ngai mela volta tu faz o leite aí ao lá tá tu se a turista tu lá não brang falar tá lofa
6: alofa aqui
0: aqui tá lofa lá malo
6: se fomos lá em massa calofa cuide fiona ele disse fomos Kalofa payao.
1: Se fuma un día y la calenga, o si fa, o la afionga colo fa, ya, o calenga fue ya de au, malo soy fuma neta y fo.
6: Malo lava, as caimos me cago con macan o fie. Ya, o fa de fo y manga cole con uma, la foca o fie. Ya, o lo lava maco, ma o willy fue ya. O que me cuadran o lango inga, le fingan a lo por calame. A un maire, o teu sala, uy au café. E de me faun a e iscaim, a o le meol fa como comun o kuman u fa samo, a ve e de sua fama malu, tau pou. A fa lo que le ubu tau pou, pe on a kawa. E le sori al kai, e le kuse si le a un kasta nga ofe. Le ai, o le tau pou, o le fa lo alonga nga a inga. E maka ku ye ai nga yolaku kau po yo le ala le ma volunga kele sua fa kau po i lo le upule te sala o ke lango lango inga a ver te sala fa i gunga o me fa il ka ko ku pa ko fa a o le upule o le me singa ye sa wa ma wa e fo ia kala inga sa wa o ma e le fa i fu se se manga ko ge ko inga yo o le me singa ye pe a nga i lo ka ko ma sa ia me singa le ku a lava me ka ua ma me i ole upunga a vei o langa o me singa le ku yo le so nga ula se si ia i langa o me singa le ku o me fa pele i le ku pe a nga fa ma lau mai o le siapo o le iponga o le ka ngoa o le koko o le fue o le ipu ma isi le lalo langa le ma o me ka ua o me singa yo ya a mai se foi pra ku i danga ngu ya o me singa fa ngo e a ve e lu yo a pu sa ka foi li fa pe u fa e se so fa ma kai an fa pe se kala se al nga ka i danga finka o a fa e me hui me singa le ma ku ai nga ya ka u yo la u ko ko ko si an fa pe pe di a wo ni ko bole la o me singa e le nga o e ai ai e ai ya a ko e le ku le ole ainga mala inga poko poko yo se ole manga ko inga muya lo bufaso a ole fa uya ko a uma ye de basola ya nga si de fia uma a maka mai de fa un ole fare samo a esa vali e ku ma esa fare samo fo ele i de me fa u yo le kalo le fa i ke lo ngo fia le fa u ele ole ri ko konga a nga i roa lea, ele so onga le fau, pe ale uwele le iso so le fau ma le fau, ale lei le fai nga le fangi fo le fau, ka oko le mua mua, uwaku e mele longa lua, furi iei ai fa fikau i lei, oka le maka mua, i onga iei le mua, nga nga ma le ala nga upasa mua, so so le fau ma le fau, a oma ka upu mo uruga nua, i fa fikai fa fikai kufo, i le kofa ya ka yao, o le fionga ya, kamu nga ilang alang ngi ngi kamalol kamalol kiri kamalol kiri kiri
1: tay
3: lau
1: kalau lava ya alfagia
3: keleng leam keleng sifat
6: keleng kayao po kamu ya sang kui pera le kuala uku awale loksa ini mesing al kaku kungu malanganga dong kiri lo fengai mau kamu ya le kuala keleng mesir kaku
0: soy fo. Malole au ya e fa ulo fo lo tokta i kai ding viske u vala kule ki sa wai lo tokta a le au.
6: Ya. Ya. Ola ko kosol kaka ho ya.
0: Alo va tu boy. Ya, al tatu vala mun muli le tu.
3: Alo fa ku. Fa.
0: A tokta al tatu vala mun muli lo fa si pisel tatu laina le wa tu fa mai on tu fo lo tatu.
3: Ane fo tatu la mai su tatu tu no.
0: Ya, talo fa.
7: Ya. Kalau falava cecia, ia fasa ko ini semua le komai. Pasai mana program ni macam ofi, pasal no ini poli saya. Oh, lepas fale ni ngan oh, ya saya baca fosio, mana sebaik baik kata wak. Ile aju le program. Oh, lau ia mana tu ile mua ole kau pun ia. Walang ato tao le upo tao po e alelea ili tao po o tatilea mea singa o le tato atunu. Aile i tato fiona manila langi nei. na mo mua lava ina watatu fiola mai na mo mua au ina itatou langanu watatu sa mua ili ai lava sisi ngana ta sa tatou ngana mai o langanu ufa sa mua sa au ina itatou o le tū na lau savali o lau tautala le vā whelo loai ia ma le vā tapuia ma isi tangata nana lua o tato mea sina ea fia uma ia mea uma tato atunu tasa a kacha o mea sina ia tato atunu e tauna faa le melo ia ele tato atunu wa fia uma ia mea uma pe o nasa unua mafeta la ia inisi o toto ia atunu sa u ia ole opole tau po ia mo tau mo no me so se me ala va o fai nga me ai te tono le atinu o lo tono lo a inga se fa la tonga o a mani i occasion fo ina le is a fe nga i ai male tatuati ia peia ole up o so se inga me ala va ole tau po wa e tau alunga ina se se fa fi fianga po se si la occasion that finally fianga ye mod ka chatu ya ne upor ye pe ya ole tausala ya pe ole tausala e ona me ala va ya ole su enga o se tausala la le le tonu o se se fanga mai ya finally you know any tournament is enga le tausala ya ole taupoa ya o taumona me na falamina only tau po o that's all I can say.
0: Alo fatai.
7: Fatai lava malo o avanoa ya familia chile po klame le sungol po mai.
0: Ya malo fatai tina ya na wa fafong mali tatu wa tunu le chile fasoa doctor le wa folo le tatu falam le tatu wa tunu le tau nei ya wa fafong fo ilai fina ngalo le tatu wa tunu le wa mai lungol tatu po klame ya ono le tatu taimi wa faisi pisol tatu laina ya langol tatu temi fatu ngaina la fatu la sungal foma ya ma yeso sa no anga tolu ngal tapo kram ya ma se fina ngalo fa fa yol tatu wa tunu peona tu ina mai le ile tatu tua ya ma se fo tapo kram al tatu langal nei ta ya mulanga nga falo
1: ma no fa ta ye mulia tu lenga nga fa ta iso tatu wa tunu ya ma se fa ta tele la ba ya ila to mole ma no tartala mai ne po kram ul ne yesu ole upuma sani ala tunu ole tele o popo sua ile lolo ole tele o su e mo wifi ngota matango fifo ile fa sua mai ma le tala tala mai si tatu watunu ye mo fa o sofia e pe mo nga luanga ile tatu watunu e fa pena ona fa sua ma fitu fa i fa sua i fo ke tatu la mona ma tatu manatu e pe ona i fo ile nei mai nga ole tatu por kala me tu fa solo mai le mai so ile va yeso tau tele tau u mama na tu tanga ta pe un fa lia pe an tartala tu ta pul kalam e pe o tu la ma fa pe na o le silsila fo i male ai la tele ta tu tu nu i le tele la pe nga ta fa ilan e u fa pe na ta ti ia le nga no pul kiki la tu ma e fa pul kiki ia a ta tu a e se fo i le a la fu e se fo i le manu lauti ia lo fa pena ona ni mata ita ina ile ta ua a por kala ver tal talanga e pena ye mai sta tas o le na no to inga ia fa pena ona fa o lo ina ia mafa mala mala ni ina fo ni si o mata upu ta ur ta tonga ngana male ngana no ta fa so pito so i fuanga o ta tu tamat male tele la va o ta la vinga ya samo mo le mala mala ngala tele ona ia lo mafana ia ai mai se la va na i fa na u lo fa pena ona so i fuo ia maola ia tunu i fafo e mai se lava ni usila e pei ona iai le toʻatele o le faitaua afaʻi e se tatou atunuu ia i latou o loo faapena ona lalapaapaao ia tunu i fafo ia faamalūlū foʻi le tapou kalame le talatalaga lenei aso le malulautele o se tatou atunuu e uiga le tafaasoa se gagana ua le tautumālii po u pao papa foʻi i le faafofoga a le atunuu ia faiva lava o le atunuu ia e faapena lava ona a tatou falele fale o le atua ma popo fesaniaʻi le tatou faasoa ma le tatou talatalaga. ia e fa pena ona manua i mea uma ia wā ia aloga fanau o si tatou matunuu ae foʻi ai leviiga i le atua tapuaʻi o Samoa ia pei o se toetala lea le tapua o le kalamelenei vaega o le taeao
0: malo faafetaitele lava lausuga o le fomaʻi tele ou tuatuagia tele ou fuafuaga ma le pisi ae o le tapua kalame faauau o le talatalaga ia lea fua faafoga i le tatou atunuu ia nei mo tugāafa i luga o le tatautua ma le tafaasoa ia ua mai foʻi finagalo o le tatou atunuu atu faatasi ua matagofia ai le pokalame o lenei vaiaso dota e alofagia le atua ou tiute mau faivalofilima mo foʻi lou malosi mo faamalōloga lelii ia auā le feagai i tiute magaluega pei ona i ai ia alofa tele atu lava moe lausu ma le faamoemoe tatou toe feloa le vasafou le alofa ma le agaleo le atua manuia ou faivalenei vaiaso alofa atu
1: ia alofa atu tiatia faamanuia foʻi le atua i feaumagaluega nei aso e mase leaga atu le faaiʻuga lenei vaiaso ia faasoifoia le mamanu so tatou atunuu
0: ia soifoia lelei lana ua faafogamali tatou atunuu i luga o le tatou pakalame pe ona iai ia le fauapoga o le tatou tautua mo lenei vaiaso ma le suga o le fomaʻi ia taʻiao dota matavai tautunu ma le pakalame o le talatalaga tasi le minuta ou teʻenei le itulasmalua usima le faafofoga toe faasalauina o tatou tala mai samoa
8: Usi mai ala faafofoga o le faapoopoga foʻi lenei o talafou mai Samoa auina saʻamai mo oe e laulaitio faalogologo le Radio Samoa tasi 593 amo
9: ua tatou toe mafuta o ga totonu o lenei foʻi vaiaso ia usi mai a lau faafofoga e 3 miliona tasi le selau afe talā le fesoasoani tupe mai le polokalame o le puipuia o le siʻosiʻomaga a le lalolagi lea o loo vaaia i le faalapitoga tumaoti e malo au faatasi mo polokalame o le atinaʻa e le UNDP faaaopoopo i ai ma le lagolago o le malo au sitalia ua faaauala mai ai lea foa i tupetele ua faamanuiaina ai nisi o au lotu ma faalapotopotoga tumaoti i totonu o nuu mafioaga o le tatou matunuu o le aofaʻiga atoau ia faalapotoga ma au lotu e 6.2 ma o le 4.5 o poloketi o le a faasoa i ai le 2.3 miliona talā i lalo o le polokalame o le Samoa Cares lea o loo loto lotoi ai le malo au setalia ae o le 7 o poloketi o le a faasoa i ai le 8 talā i le polokalame tupe fesoasoani mai le Global Fund mo le puipuia lea o le siʻosiʻomaga i le pepa faalauiloa mai le ofisa o le malo au setalia i lo tatou matunuu o loo faailoa ai e le faifeʻau o le uluaʻi ekalesia pentekoso i nuu fou le suga iā nomen faafetai o se fesoasoani tāua mo lana au lotu ua maua ai molie ola i le malosi o le lā ma ua lē gata ua manuia ai lana ekalesia ae faapea